0: 完了，啥别啊别啊别！
1: 哈哈哈哈哈！没有没
2: 有，嗯，有三分钱。
3: 你先生呢？
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.